nsellem l-semija kolla ta dan il-program kem dak fil-Viktoria u dawk li għedin jisimawna minn fuq l-internet illi huma ħafna, nirringrazzawhom ħafna, illi ta' kull ġimgħa dejjem jibgħatulna feedback imxerdin mad-dinja kollha. Erġajna qegħdin magħkom u nisperaw li tibqgħu magħna għal din is-sija li ġejja u tieħdu gost f'xi ħaġa illi nippreżentaw. Il-numru ta' telefon tagħna huwa 94 15 19 3 għal dawk illi huma semmija ġodda. 94 15 19 2 3.

Kif smajtu, matul dan ix-xar ta' Mejju illi se jispiċċata qed innagħmlu kampanja biex dawk is-semija li mhumiex membri tal-programmi tagħna jippruvaw jissieħbu għal miżata ta' 11 il-dollaru fis-sena illi kważi 20 ċentesmu fil-ġimgħa. Nisperaw għatnu ma smajna xejn minn semmija ġodda imma nirringrazzja lil dawk is-semmija illi huma membri tal-programmi tagħna illi raġgħu ċemplulna biex iġeddu il-membership tagħhom illi kienu ħafna u aħna nirringrazzjawhom. Ftakru illi aħna għandna bżonn ta' 40 membru għal kull programm ta' sija, jiġifieri 120 membru. Marriċ najt illi jekk jonqsu forsi nitilfu wieħed minn dawn il-programmi ma nixtiequx illi dan jiġri għaliex matul dawn l-aħħar snin il-komunità Maltija tilfet ħafna programmi Maltin u ma nistgħux nibqgħu sejrin hekk. Issa jiena qiegħed Paul Vella qiegħed fuq l-istudio illum nippreżenta dan il-programm u fuq it-telefon hemm il-mara tiegħi Salvina li qed tistenna telefonata telefonata tagħkom ċar rispondit xi tlieta ngħid antikom min-numru tat-telefon għal dawk is-semmija li huma ġodda. Għaliex dawk is-semmija li huma regolari kollha jafu n-numru tat-telefon 9415-1923. Għandna xi dedikazzjonijiet li ġbarna matul din il-ġimgħa. Il-lum Marianne u Joe Dalli minn Hoppers Crossing qed jiċċelebraw l-anniversarju taż-żwieġ tagħhom. U dawn għandhom xewqa sbieħ ġejjin mill-familji tagħhom minn uliedhom Antoine u Samuel u l-familja kollha u l-ħbieb kollha wkoll. U Marianne u Joe dawn ix-xewqa ġejjin minnhandi minn Salvina wkoll. Għada il-ħadd 31 ta' Mejju. Il-ħabiba tagħna Katarin Bonnici minn Altona se tiċċelebra elu snina għandha xewqa sbieħ ġejjin minn ulieda Mary Rose Samuel u l-familja kollha. Katarin hija il-mara tal-mibki waqt minn sin Noe Bonnici illi kien dejjem jgħinna fil-programmi tagħna biex inxandru l-kidbiet tiegħu. Għada il-ħadd ukoll 31 ta' Mejju, ħabiba tagħna semmija regolari u tissapporti ħafna l-programmi tagħna, Agostina Sultana minn Campbellfield se tiċċelebra elu snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mit-tifel tagħha Andrew u l-familja kollha mingħand ħuha Joe u l-mara tiegħu Bernardet u mingħand Antida u Vince Aquilina. U naturalment Agostina dawn ix-xewqa ġejjin mingħandi u mingħand Salvina wkoll. Għalikom nisimgħu kanzunetta mill-mibki waqt minn si Enzo Guzmin. Il-kanzunetta jisima Filgħodu Kmieni. Nisimgħu s-serduq u l-kelb.

Kanzunetta oħra sabiħa u ġveru u nafżgur illi ħadd ma jmaqdar dawn il-kanzunetti Maltin illi jien almenu daw li nieħu gost indoq kollha kanzunetti sbieħ illi jitolbuna s-semmija ħafna drabi. Issa, nirringrazzja lil David u Marguerite Fuller għal-messaġġ li batulna dal-għodu qabel il-programm u nirringrazzjawhom ħafna, nirringrazzjawhom ħafna li jisimgħu u li jissapportjaw dawn il-programmi. Għadha kemm ċemplet Antida Kulina wkoll għadilna grazzi tal- il-request li jagħmilna għall-ħabiba tagħha Agostina Sultana. Nhar it-tlieta tnejn ta' Ġunju ġaqegħdin nofs is-sena. X'jiġri, naħseb iktar ma nixxieħu iktar narawha il-ħin dejjem jiġri hux veru. Mela nhar it-tlieta tnejn ta' Ġunju lina Farrugia minn Gladstone Park. Tiċċelebra eluq snina wanta xewqa sbieħ ġejjin ir-raġel tagħha Charlie u Lida, Derin u Nicole u Rebecca u raġel tagħha Adrian u l-familja kollha u dawn ix-xewqa ġejjin minn Anna wkoll. U dawn għandhom il-grandchildren wkoll Maya, Lucas, Riley u Chelsea. Familja kbira, l-familji dejjem tikber ġveru. U nhar il-ħamis 4 ta' Ġunju, ħabiba tagħna semmija regolari wkoll Margaret Spiteri wkoll qed tiċċelebra eluq snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħha kollha mingħand Michael Ketkuti u mingħand ħuta Lorraine, Josephine u Marlene. U dawn ix-xewqa tal-ikom kollha ġejjin minn Anna wkoll. Għalikom nisimgħu lil George Spiteri u Irina Tarti kantaw il-ġajf.

U dak kien George Spiteri u Irina Tarb dik il-kanzunetta sabiħa. Nerġa' nagħtikom in-numru tat-telefon 9415192 3. Issa għandi kanzunetta li nixtieq niddedikali l-Salvino. Kem għallum għannaġi ġurnata biex niċċelebraw u kem biex nirringrazzja għall-għajnuna li t-tini matul din s-sena biex nkun nista n-organizza dawn il-programmi għalikom. Ftakru illi din s-sena, samejju ta' din s-sena, i-prezentajt tlet programmi fil-ġima u li kiku ma kienieċ bil-għajnuna tagħha ma nafx konċ inkun kapaċi illi namilom. Allura nixtieq nirringrazzja ma tantx nirringrazzja ħafna matul is-sena imma minn żmien għal ieħor nirringrazzja u jitaf illi napprezza dak kollu illi tagħmel magħna. Għalik naġem nisimgħu il-ħabib tagħna l-mibki qatt minn si Enzo Guzmin jikanta inħossni gburi bik.

0: Hoda che il mio più admensi enso, così mi dico la canzone tra Sabiha, versi veri rosbih, in hoppendo al Salvina, darba jew darbtej fis-sena, u il-mara ta' Enzo Carmen li nirċivi minn għandha iktar minn darba fil-ġimgħa dejjem tgħid kemm tħossha din il-kanzunetta illi kien kitiba u ddedika għalija. Ma naħsibx li jimporta jekk nisraq ilha ftit darba fis-sena. Għamna xi telefonati li daħlu issa wara li nagħmlu l-avviżi tal-Komunità Salvina tidħol u t-tieni telefonati tagħha. Illum is-sibt 30 ta' Mejju Mario Father Mario Mikallef tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl illi joqgħod Ruma imma huwa mir-Rabat qed jiċċelebra elu snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha u minn sħabu kollha tal-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl kif ukoll mingħand il-ħabiba tal-familja Pauline de Manuele ukoll. U għada il-ħadd 31 ta' Diċembru Vincent Peresso minn ħar-Ormi Malta tiċċelebra elu snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha. U nhar il-ħadd ukoll 31 ta' Mejju Father Mark de Manuele wkoll tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl li joqgħod fil-Philippines u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha kif ukoll minn oħtu Pauline de Manuele. U naturalment Father Mark dawn ix-xewqa ġejjin minn għandi u minn għand Salvina wkoll. Għalikom nisimgħu lil Joe De Micoli, Joe Bandi u Martin Sapiano ikantaw il-faċċata tal-Orizzont. Nfarrukom illi illum is-Sibt Malta għandhom l-elezzjoni ġenerali u nisperaw illi kollox imur sewwa.
1: Good afternoon, good morning, good night!
2: Shut up, Martin!
3: Sorry, John.
4: Ejja, għaj, spit in-diska!
2: Joe, għajdilom minn aħna, għajdilom minn aħna, John Bandi, John De Micoli, Martin Sapiano.

0: Ho de kenet kanzonetta ora sabiha o umoristika. Nirringrazzjali dawk qed niċċemplu qed nitilfu xi ftit telefonati waqt li Salvini tkun qed tirrispondi xi telefonat u nisperaw li dawn ma jaqtawx qalbhom u jarġgħu iċemplu. Nirringrazzjaw il-Agostina Sultana li ċemplet u ringrazzjatna dad-dedikazzjoni li għamilnila u aħna dak ix-xogħol tagħna. Nisimgħu l-avviżi.
1: Niġuwa l-avviżi tal-komunità. Infakrukom illi kull nhar ta' sibt fil-Kapella ta' San Pawl din iċ-ċentru Malti ta' Parkville ikun hemm udiesa bil-Malti fis-sitta ta' filgħaxija. Kulħadd mistieden biex jattendi.
2: Il-membri nisa tal-mużew qed jagħmlu laqgħat spiritwali għal-Maltin darba fix-xar fi Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine kurtini 2 tax-xar mis-sija sassatejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Mirjam Belli Superjura.
3: Kull nhar ta' erba' sa 12 ta' Awwissu fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu Bakkus Marx ikun hemm id-devozzjoni tal-erbat ta' Santa Marija. Fil-11 ta' filgħodu jibda r-Rosarju u wara qudisa. Ċemplu 0418-530-000.
4: Nar is-sibt 6 ta' Ġunju għal-ewwel sibt ta' xahar u fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu Bakkus Marx ikun hemm ir-Rosarju qudisa u barka sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Aktar informazzjoni ċemplu 0418-530-000. Nar is-sibt 6 ta' Ġunju jaħbad l-ewwel sibt ta' xahar u bħasortu jkun hemm qudiesa bil-Malti fil-Knisja ta' San Giuseppe Ħaddim Wilson Boulevard North Reservoir fil-ħamsa ta' filgħaxija. Wara l-qudiesa l-Istella Mares Maltese Association ikollhom il-get together tagħhom fis-sala tal-istess Knisija. Wara l-qudiesa l-Istella Mares Maltese Association ikollhom il-get together tagħhom fis-sala tal-istess Knisija.

fil-Knisja ta' St. Joseph Springvale, fit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Il-Maltese Association Hobsons Bay edin jorganizzaw ħarġa ta' ġurnata nall-erba 10 ta' Ġunju. Ejjew magħna uħudu gost. Il-bass titlaq bil-klab 21 Collins Avenue Altona East fid-disa u nofs ta' filgħodu eżatt. Ikolna morning tea Monivelli u aktar tard il-bass taħodna Hoppers Crossing Sports Club għall-ikla ta' nofsinhar. Hemm ħlas għal dan ċemplu 0413 386 714. Il-Maltese Association Hobsons Bay qed jorganizzaw 60s Family Dance Night. Ilbsu l-ħwejjeġ tas-sittinijiet u isfnu l-lejl kollu mad-DJ Dominic. Dan se jkun is-Sibt 27 ta' Ġunju bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East. Ġibu l-ikel u x-xorb magħkom jew ixtru mill-bar. Hemm ħlas adħul ċemplu 0413 386 714. Is-Saint Helena Maltese Australian Social Club u Seniors Group jippreżentaw Christmas in July is-Sibt 11 ta' Lulju fil-Polish Hall 6 Helen Street Ardir bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Hemm ħlas adħul. Mużika mid-DJ Dominic, ikun hemm ikla smorgasbord, ħobs biż-żejt u deżerta. Ġibu x-xorb magħkom jew tixtru mill-kantin. Ikun hemm door price b'xejn, te u kafe b'xejn ukoll. Ċemplu 0412 991 325. U daw kienu l-avisi tal-komunità illi issa se jibdaw jiżidu għax nibdew ikolna ta' Ġunju u Lulju. Nerġgħu nfakrukom milli matul dan ix-xahar qegħdin nagħmlu kampanja għal speċjalment membri ġodda. Naħseb hemm ħafna membri illi mhumiex semmija, hemm ħafna semmija li mhumiex membri tal-programmi tagħna u kif għattilkom kemm il-darba l-miżata hi ta' $11 fis-sena mhux ħafna illi tiġi madwar 20 ċenteżmu fil-ġimgħa u meta tirrealizzaw illi b'dawn il-memberships inkomplu inżommu il-programmi tagħna. Jiddispjaċi li ngħid li hemm xi għaqdiet ukoll li volja jibatulna l-avviżi tagħhom sikwit, hemm xi għaqdiet li kważi l-hom sentejn li mhumiex membri. Nisperaw li dawn jerġgħu isiru membri magħna. Salvina daħlet u qalt li li għandha dawn il-messaġġi. Waħda minnhom hija minn għand Judith Grima li għaltinna grazzi tal-programm li tagħna li nagħmlu u s-selli għalina ħafna. Li Judith rajnija nhar il-ħamis meta kellna ġurnata barra mal-grupp tar-Resjon Seniors illi kellna lanċ li għamilni ħbxejn għal-membri kollha. Gejtu degwara u kol ċempelu jirringrazzjana ħafna tal-programmi li namlu u jiselli għal-ħbib tija u għana sellu għal-ħu kol u nirringrazzja li jisma il-programmi kolla. Ġiljan Vella, neħdu gos li nisimaw minandu għalli xikul dan ma nisimawx u nitħazbu fieħu u jikolli ċans nċempillu naqra biex inkelmu. Nirringrazzja ħafna. Sem Vella, l-gozo boj u kol ċempel u nirringrazzja tal-programmi li namlu u aħna nirringrazzjaw ukoll li dejjem jagħmel kuntatt magħna. Kif għamlu Gori u Mary Xiberras mill-lejlor dejjem. Iċemplu jgħidulna kemm jieħdu kos bil-programmi li nagħmlu u jirringrazzjawna kollha u nisperaw li nibqgħu sejrin. U aħna wkoll nirringrazzjawhom. Ċemplet Teresa
sa' vina għatli ma ta' tix kull jom taħħa illi tiġi tzija ta'

Joseph Aquilina, u iċsiju tijaw Francis u koll, jirringraw jixiqullu li zbaxaw għat nasib għet jiċelebra elu sninu. U dawn ixiqa ġeji mil-familija tijaw kolla, ċempletu koll Carmen Gallia. U raġel taħħa fil minn kejalba jirringrazzjawna ħafna tal-programm li namlu u aħna nirringrazzjawhom kollha taż-żmien. Joe N. Gallia ċempliet u Selli għal-Koni u Carmen Kakija u għal-Mary Gallia u għal-Jane Falzon din iċċempel kull ġimgħa u nirringrazzjawha ħafna illi taħseb fina u li tirringrazzjana ħafna tal-programm li namlu u tgħidilna kemm jieħdu gost bihom. Ċempled Grace, ma nix kull jom maqqas, imma ir-ringrazzjetna ħafna tal-programmi, nixtieq li nibqgħu sejrin u aħna nirringrazzjawha taż-żmien. Carmen Attart, ċempled u tirringrazzjana ħafna tal-programmi, Carmen Attart tiġi il-kantanta Irene Attart, illi fil-bidu tal-programm daqqina waħda mill-kanzunetti tagħha ma' George Spiteri. Nirringrazzjawha ħafna. Issa, da sekkanna, sekkanna, issa nistenja wil Salvina xkienet fuq il-telefon, għara raġat għarem xaħat ija t-ċempel, jekk jir t-istenna naqra sakjem nibdew kanzunetta, inkun nista nirrispondi għajjena. Għada il-ħat, nall-erba t-lieta ta' ġunju, Michel Bucciano minn ħar Ormi, dan huwa Taljan imma miżewweġ Maltija, il-mara tiegħu jisimha Jessica, qed jiċċelebra eluq snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha u mill-familja tal-mara tiegħu Jessica ukoll. Nar l-erba wkoll George Zammit minn ħattart ukoll qed jiċċelebra eluq snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha. Kif ukoll Kit Azzopardi ukoll minn Malta. Qed jiċċelebra eluq snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha nirringrazzjawh li jisma' l-programmi tagħna ukoll. U l-ħabib tagħna Tony Pace nar il-ħamis 4 ta' Ġunju qed jiċċelebra eluq snin. Tony Pace huwa gitarrist mill-aqwa popolari ħafna f'Malta u fl-Ingilterra u aħna nirringrazzjawh ukoll li nużaw xi materjal mużika tiegħu meta fil-bidu tal-programmi tagħna u nirringrazzjawh ħafna. Għalikom nisimgħu lil Tony Camilleri ikanta tifħira lil Malta.

O da chi ne Tony Camilleri di quella canzonetta Ania l'il Malta. Sa che me nistennew il Salvina tisħol bxi telefonati oħra. Issa nisema wasalna al canzonetta ta' John Lawsi li din u għalda u kolla li juma iħobbu l-kanzunetti tijaw bħal Sam Camilleri minn Reservoir Joe's Meet minn Scoresby illi din il-ġima ċemplinna u domna ħafna jinkelmu għannu rinkrasaw u koll illi ġeddet il-membership tijaw Gillian Vella minn Nary Warren Doris Gallia Celeste Asha scusi Franz Bonavia Spiro Vella minn Dandenong u Freddy Gatt minn Nord Dandenong Għalikom nisimaw lil John Laws ikanta tal-Waiter.

Uħda kien il-ħabib tagħna John Loves bi kil-kanzunetta tal-Waiter nispera li ħadtu gost biha. Kanzunetta li tlobilna Gillian Vella u kif ngħidu mandoqwiex ħafna sikwiet għaliex ma rridux nirrepetu ħafna. U din hija mingħand Carmen Schembri Guzmin il-Landija.

Og det gikk inn et Carmen Schembri Guzmin, bygget kan sånn etter illandir. Salvina kunnet edda fuq il-telefon, edda ma daħliġ biex tadinna l-axar li għanda. Fadlinna kważi 8 minuti, dak li jiexu u jċemplu meħallu xal-axar li jitħol il-program li jħor. Naġġena tukom min-numra ta' telefon 94-15-1923. Nisimaw kanzunetta oħra u din darba jisima il-ħajja kif niftakruha li kanta l-kantant minn New South Wales, Joe Gallia.

Dak in Joe Galliam in New South Wales. Ikanta dik il-kanzunetta il-ħajja kif niftakruha. Infakrukom li programm ieħor bil-Malti minn fuq dal-istazzjoni jinsema' nhar it-tnejn bejn il-ħamsa u s-sitta ta' filgħaxija. Fejn tarġgħu tintaqgħu miha jew nisperaw illi dawk il-programmi li qed nagħmel kull nhar ta' tnejn joġbukom. Miegħi tarġgħu tintaqgħu il-ġimgħa bejn il-ħamsa u s-sitta ta' filgħaxija, programm ieħor fejn ikollna il-puntata tar-rumanz u s-sibt narġaw nintaqaw jiena u Salvina u nisperaw li konna maħna lil Mario Sammut. Mario sapposti li kien maħna din il-ġima imma kien imħabbat ħafna u għalli biex niskużaħ u jiselli għas-semija kolla. Nisimaw kanzunetta oħra u din id-darba jisima Strada Stretta minn Dario u Grezia Bezzina.